0: 52-17 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتھے 0997-310-490 ریاض کریانا سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نوم
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
2: چہرے گردن اور ہاتھوں کی جھریاں ختم کرے اور آپ کی عمر کو چھپائے آسمانی فارمولا بیوٹی کریم میں سن بلاک کی اضافی خصوصیات موجود ہیں جو دھوپ کے موزے اثرات سے آپ کے چہرے کو رکھے محفوظ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی منفرد خوشبو اور وائٹمنز دے آپ کو تازگی کا احساس آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کے استعمال سے 5 دنوں میں پائے نکھرا شفاف بے داغ گورا چہرہ بہترین نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345-9232-860 0300-585-8481
3: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ کھانے کے فوائد جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے مردانہ کمزوری کو دور کرے حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے میدے کی گیس جلن تیزابیت بد ہضمی اور میدے کا درد ختم کرے بواسیر خونی ابادی قبض اور متری میں مفید ہے مالش کے فوائد سر درد کمر درد پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات بالوں کو لمبا گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے جسمانی تھکاوٹ ذہنی سکون ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے طریقہ استعمال صبح کے وقت نہارمو 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پیئیں آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے رابطے کے لیے کانٹیکٹ 0345-923

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زیم ساسر اور ساسر ہوسپ تاسکر با ڈاکٹر اسرار جان یو واری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دا پشاور سٹوڈیو نجن ایخ بانی غستا سمل گرتی آگئی پورا نہ بجو نتر لس بجے پور جی ایف ایم 91 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.0 ظلمی ریڈیو پلی کا ایف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پلی کا ایف ایم 99 شاہین ریڈیو باسین ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبند ریڈیو پلی کا جی او صاحب زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر ایف ایم 89.4 باجے وڑ ایف ایم سنو ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو د تیمر گری ریڈیو پلی کا جی ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پلی کا پاخیر کی زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست طور پر ٹیگرام کی دبٹ ٹیگرام ریڈیو پلی کا جی از شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبنگ آواز سکھ پکم زی کی ری زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کوی کا غرہ دین اسلام حوالے سے رویہ صحت پر خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس شکر گزار او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چمرا خائست ہو یعنی کوری پروگرام ساسر پارا سپانسر کبھی منگ سرا تعاون حاصل دا آسمانی کاسمیٹکس عظیم شکریہ دا کم تاسم شکریہ دا کجی

0: प्राइवेट लिमिटेड। मजीद राबते के लिए 0311-720-5726।
1: ضرور وعدنی ہم پسر رالی امخ میں طول دے دانو تیر سروڑک تیرا بسی کی گی
2: خوزی غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو کی بس تا مخ مکمل سفاشی
1: تا خو مال دیر کریمو نرارل خویو ہم کارو نکو
2: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
1: نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
1: خانو بیا چی اس قسم نقصان ہی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
2: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-9037
3: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
3: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
0: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے اور سب سے خاص بات یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے ڈرائی آئلی یا سینسیٹیو بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم خوبصورتی نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج نو ٹینشن جسٹ گولڈن پرفیکشن
3: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
3: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
0: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
1: ضرور وعدنی ہم پسر رالی امخ میں طول دے دانو تیر سروڑک تیرا بسی کی گی
2: خوزی غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو کی بس تا مخ مکمل سفاشی
1: تا خو مال دیر کریمو نرارل خویو ہم کارو نکو
2: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
1: نو ٹینشن بیوٹی کریم
2: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو کی دا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
1: خانو بیا چی اس قسم نقصان ہی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
2: لارم اسی دل راوڑم
1: رافتی دفارا 0334-940-9037
3: خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم
3: خود کے لیے وقت نکالیں اور پائیے فیئر فریش اینڈ گلوئنگ سکن
0: نو ٹینشن بیوٹی کریم سے کیل مہاسے چڑیا داغ دبے ہو جائے دور
3: اسٹارٹ ریکوری ان جسٹ 7 days رنگ گورا کرے صرف چند دنوں میں نو سائڈ افیکٹ
0: نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ مزید رابطے کے لیے 0311-720-5726
4: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا یہ صرف ایک کریم نہیں یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی تازگی اور گولڈ جیسا نکھار خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم چمکدار اور پرکشش چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے और सबसे खास बात, ये हर स्किन टाइप के लिए परफेक्ट है, ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव। बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: اپنه ایف ایم
0: امن ریڈیو جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: امن دا کلم پزور بدل تر اولو مونږه
2: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356-35-207
3: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
4: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
3: آغا سو
4: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹنے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
3: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
4: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
3: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
4: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن، جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4، خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات فوریدل۔
2: ریډیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔

0: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: شکریہ, آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا.
0: ریڈیو امن, ریڈیو امن, ریڈیو امن, جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا, محبتیں سمیٹنے کا, معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا, ایک نئی دنیا بنانے, یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا, جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے, ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا, بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا, ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا, آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا. ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔
0: شکریہ، آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا۔
2: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ، خوش رہنے کا جذبہ۔
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام موم سری اوسے۔
4: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورزی دل، دو سری کے دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پٹی، دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل راتل شی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بدھ او جمعرات۔ داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درو رزی کبھی جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام۔ نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: پیغام امن ہے،
7: پیار کی ایک دنیا لے کر،
8: محبت سمیٹ کر،
9: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
8: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
9: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
10: یو نیم سو کباب ہو،
11: آشا
10: لگا دیو سو کباب.

0: انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر، بٹ گرام، فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: دو خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا، ستاسو پا اخپل ہار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت ٹول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ، او د کمال خبر پک دادا چلے یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری، کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جوس ور سره هم ملاوی گی، دماشومان د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی، لکراحات سنائپیس او روم پرز، نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا، او تر لاس گئی د کور ٹول راشن هم په ہول سیل او هم په پرچون، او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام۔ دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0310-490۔ ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم۔
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سے۔

0: ne tirsinu irva mini shivai kinishi staratili ratal jawabuna bas kapadi vai padi ye misra basku dir misi misi disarigama kagama shira kavina
1: zabardast dida kamali mada basta ve ragle ho laade dir zabardast cha ge ho
0: نور بھائی گاندھی کا دارویدون کی

0: ستایل ډیر ملي ونی کړه. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام. څنګه نظام بھائی؟
0: خیر خیریت تیریا سے پروگرام کر کلے وایو.
1: اللہ دی وخا
0: سیت خدے
1: کون دی خدا خدا فردا تیرا ساتھ یہ حال دے
0: خدا ہم خدا جی تاسو را لے کیپٹن سے فراغ اور پسی تاسو را لے ڈیرا مننا کو تاسو.
1: اللہ دی وخا خیر کیپٹن سے پور واچو کنا
0: اگر خور واچو ریاض سے باغ سیدی چی مبو کی پیدا کی گی او پوبو کی مری ڈیرا من کم تاسو کالو کہ جی تاسو پدی نیم اشپا کی منگ رہا یاد کرو چاہ تو دوا سلام لے گئے
1: ڈیرا
0: من کم تاسو جی تاسو پروگرام جی
1: کیپٹن سے پتا ماشاء اللہ کالو
0: او کنا بس دا
1: ڈیرا
0: من خوشحال ہو سی
1: بس کیپٹن سے پتا محمد کا زیادہ تھا
0: جی
1: ابھی پتا جی پتا اللہ کیا ڈیر وقت پتا سلام.
0: وعلیکم السلام ڈیرا من
1: اوکے
0: خیال ساتھ.